0: pe a kote toko taha ko e. Pe a ko taku lea e ni, ki te kau ta e mari, mo te kau fafine ui tou. Au sai ki a nga tou, ke no tou no nofo pe o hange ko au. Kai ka pau o kukala no tou whakataki, tuku ke no tou mari. He ukulele yake i a te mari, i tana kakaha i pe te hori, a te nōtou kakano. Ka ki te kakai kua mari o kou tutu uni, kai tala e ai ko aupe ka ko te ariki. Ke aua e mawae te fafine mo tono unoho. Kai ka pau kua fai te mawae, ke nofuta e mari ai pe ia, pe ke whalelei mo tono unoho. Pea ke aua nā tukuange e te tangata tono unoho. Kā ko te mea ki tono toe o te kakai. O kukala he fola fola a te ariki ki ai. Kā o koupehe e au. Ka iai he tangata lotu, ne mari mo he fafine tae lotu. Pea kuloto le leipe te fafine ke nā anonofo, e kala tukuange e ia te fafine. Pea ka iai he fafine lotu, ne mari mo he tangata tae lotu. Pea kule loto le leipe te tangata ke nā nonofo, e kala ina tukuange tono unoho. He kua whakata pui, te tangata tae lotu, ko te uhi ko tono unoho. Pea kua whakata pui ia te fafine tae lotu, ko te uhi ko te lotu tono unoho. He kane tae aua ia, pehe e tae maa te kōtou whānau. Kā ko eni kua nōtou whakatāpui. Ka kā pau o kulau mawae, e ia o kutae lotu. Tuku ia ke alu. He ka pehe he mea, o kailoa ke haisia he tangata lotu. Pe he fafine lotu. Kā kua ui tā ua e te ariki ki te nofo merino. He o kuke iloi fefe aki, e fafine, e ke lava, te whakamauri o tau unoho. Pe a kuke iloi fefe aki, e tangata, e ke lava, ia te whakamauri o tau unoho. Kongahano wā, takitaha nofo ki te atua, i te tuunga ne whakaului me iai. Kaneongo ia, ka ilonga pē te tufakanga o te tangata taktaha mei te ariki. Ko te ā pē te alunga ne ia ia ti ono ui e te atua ke fōu pē ia iai. Ko taku tu tu uni ia ki te siasi ko toa pē. Kā kua whakaului he taha kua kamu ke aua e toi whinga ke liriu. Kā kua whakaului he taha tae kamu ke aua e kamu ia. Talaya hai, ko he mea ia te kamu, pe kote ta e kamu, ka ko te tauhipe o te utu utu uni a te atua. Ke taktaha nofo pe i te alunga ko ia, ne whaunui ia me iai. Ka pau ne whaunui ou o ku ke pōpula, aua e ke hoha ai, kai kehe, ka pau e whakatau ata aina i ou. Whaka aonga ia. He ko ia kua ului ki te aliki, neongo ko te pōpula, ka ko te tau ata aina, tau ata aina ia a te aliki. Pehe foki, ko te tau ata aina kua ului, ko te pōpula ia a kalaisi. Ne whakatau ia kotou, aki he totongi, aua e kotou hoko ko te pōpula a te kakai. Kainga ke taktaha nofo ki te atua i te alunga ko ia ne e uia ia. Mahaloto ke tā.
1: Mahalo pa katawa o maini he vese hono ua nima. Ko e ulu tohi ko ia. Ulu tohi pe taha o le dei ke vese whanoa ko ne o sige. O pehe ko te uwhehu kau ki te kakai ke eki ai mari mo te kau uitou. Ai te pehe aue kau kau au i he. potfolfola ko ini he pompongi a ya moya ku ito he taimi ka hage ko e ke ne ko tau panong ki ai ko ni I love a paula he kua u ke lau mari e he ka po ini ya u te ta fai pe ne lau anai ya a ko e ko kua u ke lau mari e e fie panong ya ta to ki ai he kua u ya ki ai ko me e ko fai kai ai ta la noa sai ka hoka tu besi wa nima Porque te cau fina muri. E con ai fra niu ai ko ai fina muri, ko fina muri. Ke te cau fina muri, o kai loa ke au ma o hatu tu uni ate ariki. Eh, se ko hanga tono pere a Paula. O kai ke de ma o ai ha me be o toa ke ria ke cau fina muri. Ka o ko avatu ta fa ka kau kau. He ko te taha iau ko alofa ate ariki o tuku ko te totaha ke falala anga. Eh ai ko me alahi a hon ke te uraki falala anga pe a pe te lava de fai ere kia kia hai to ko taha ko ki ta tau pe a mokita o pa te falala anga mes pau inga ia kai nga vesu anima ka bore pe falala anga me ta pe ka te fi fa donga ti ata kia ko eh kwa no ko ia o ko pe he e au pe paul ko tono lerei Ke no fo pehe ai pehe tangata I te me au kui ai. Ko te uhi, ko te whaingata au loto ngā hoko nei. Te kospeene pe mai he vesua wha kainga. Ke takitaha no fo ki te atua I te alunga ne e ui ai. Eh? Ai au sai ke no fo pehe pe tahaka. Sai hoko atua fitu. Ka. Ko ke osimari. Aua. Nā ke kubi ke vete. Ka. O ko ke ata me te fafine pe ta e mari. Awa ke kumi he unoho. Eh? Wawalu. Ka ne ongoia. Ka e ka pau e ke mari. Tala e hai. Ko ta wanga hala. Pe a ka pau e mari he fina muri. O ka ilo anga hala I hai. Ka ko te fahinga ko ia. E no tau fau I te ufainga ta alahi. Pea o koulota ke malu ia ko tau me te u whaingata ako ia. Ko tak foi besi ako ia kai. Eh? Tala mai pe pe whaingata ala. Pea owa e toi tangi holo mo tuhu mo lau e isi ube palo pare. Ko tala mai ka tonu pe. Ko ia ku hopo ke mala e. Fou me whaingata ako ia. Sai, besi wa hiva. Ka, ko taku talai atu eni. Kaina. Kua whakanounou ia te kuanga. Ke I te taimi o ku tōe, hange ko taimini, ke ilonga ia te mau hoa, ke no tau hange a ku kala no tau mau. Asi, fo I tūtū nia ki ngari ke heka nau tōlpong mau hoa. Kwa ki uka neke pau u koe. Kuhi o tai e taimi, pe a koe kuanga aini o whaka au ke osi. Whanau le rei ki hanga whakarutu e whakarea ko ni ka uige o e mauhaa. Ko nā tau kou tangi. Ke nā tau hangi e kukala no tau tangi. Pea ko nā tau fia fia. Ke nā tau hangi e kukala no tau fia fia. Pea ko nā tau o kwhakatau mai he mea. He hangi e kukala ko te no tau mea. Pea ko nā tau o ngāwe aki te mea o mamani. Ke aua no tau ngāwe kobi a ki ia. He ko te teunga o te mamani o ku aluia ke more. Se pa koe a kai e whakakau kau. Ha peho pea, lau koe te hao mea pehe he more pea koe a. Besi to lua. Pe ko tok loto, ke aua na ko tau loto ma ua. I besi mahu inga o ki tau ia, o e mo ua ho tau loto ke a mea. O ma ua. Te loto te tangata ta e mari, I te umea te ariki. I te ana whenga ke whakafie mari e ia te ariki. Ka, o te tangata ma o unoho, o ma ua tono loto I te umea o mamani, o tana whenga ke horohoho ina tono unoho. Besolfa, te okwe fusia ki ai tono loto, te ko te whefine ta e mari, te ko te whina muri, o ku ma ua tono loto I te umea te ariki. Kauhi ke ma oni oni tano sino o tano lau mari e whakata osi. Tā ko te pewhine kua mari o ku ma ua tano loto I te mea o mamani. O tana whenga ke hoho ina tano unoho. tōni mā. Ka oko urea pehe, ke te koni ki a ko tōu. Ko vinga e kolofona kone pongpongi ni, ke te koni mai ke tau tōlu, eh? O kukala ko ha aku lafo, ke tau here ki a ko tōu. O kai ka eni tau here ike pehe, ko so ko te korea mani ka mea mo me ikai kai, ko ko ka tau here ni. A ko te uhi ke lava ia te mea ku tau, mo te whawhea rere ki te aliki, o kai loa he feha, he feha ka aki. Ko feha ka aki, ko tapong he rasa kiki, puna ke, o sa ka koi kaha mea ma. Tolu ono, kai ka pau o pehe he tangata, o kai ngari tana tu utu uni ki te ki iwhawhine tau po o kuna whakamau. Pe a kukuru whau ta ana to kanga ki ai. Ke mari a ia mo te whawhine, o kai loa ngā hala ia. Tolu fitu, ka, ko te tangata kua, tu mau tono loto, pia ku kala he pai ngata, pia ku pure I lere ia, ta anafia mau, pia kua pehe e ia, e kala toi mari, o ku lere I ta anafa I pehe, kia I tau kakai, o ku nau pehe, kare taha, o ku mau pehe, sai, tam tol walu, ko iai, ka loto he taha ke mari, o ku fai lere ia, ka ko ia o ta ofi ona mei te mari, O ku whaelerei lahi a ke ia. Ko e kaika. Ko e tāri e kama tau whehui, kia mātou koku I kalake māri, e? O ku rerei pe, ka ku toi fūrerei ange, rerei lahi ange. Sahai tolu hiva, o ku haesia ia te fine matu a, lolo tonga ku mauritono unoho, kai kā pau, kua moe ia te unoho. Ko uhi ngai a ka pau ko hiki atu ia, ko mālolo, e? O ku ata aia ke māri, mo he tokotaha o ku loto ki ai. Ke he pē, ko te tokotaha, panongo, kua lotu. O ato e whiri ki he tō ua koe, o ku sai ia koe ai, o ku kala lotu ia nātou. Kono kua mahino lerei mai pē, pe koe tāria ke ngai whehui, ma tui ko tāri whehui ei nga paula, ke ko ange kia ngai whehui, ko tangata nei ka iaha no māri. Pēs whanoa, ka neongo iā, e saianga tana nofota e māri. Ko tā kūia whakakaukau, whakamahino he pongpongini, ka inga. O te ke whakawhekiki mai pe te ke fieti peiti he mea koe. Riko ka mea ni whaheti peiti. Ai hao whakakaukau pe ahana uhinga. Sake, ko tā kūia whakakaukau, pe oku kita pehe, oku ia, kita foki ia, te lau māri o te atua. E te au koe poi ni, ka ingo e lama ia vahe koe ni, Wahine o gloloa toi be, minit mahalo e ono, I pai kaha pota anoa. Ka uhi, o ku whehu ia, ngahi mea koini, o ku lau ki ai, ai wahe fitu, pea koini e tari a paula. Pea ko hinga e tari a paula ki ngai whehu I, koi o talamai he ves whanoa. Ko uhi, he uku ia I e lau maari e maoni one o tua. Pea ka pau ia te kite lau maari e maoni one o tua, kun heanga whakahulu. Faka mama, hulungia hoto hala fononga. Pe koe maari, pe kai maari. Pe oua na hoko e tūkunga ko ia, ke ne hanga motuhi ki tau tolu pe mihi ofa ai o tua. Aike mahino e mea ko ia. O koe koe tala noa koe ni koe, hanga koe tau nofo e society koe ni. Koe tala noa e koloa, koe aiho koloa. Pe ke vahe vahe koloa. Koe whanau, koe paanga, koe whare, koe mea rere, koe mea kai. So koe koe mea koe kai longoa. Oi māri, moi tai māri. Koe ahoni, oktuk mai bea e tawha aki koko kei ke whaarea aki. Koe ke hala kai mea koe. Koe ke uhinga proklama koe ni ke taulao e ngahi mea koe. Mea koe oe na e mau he ngāu e he nima. Pa koe ke whakala ki a proklama. Oko mai e tawha aki koe o kei ke lawe I. Aia, koe whetauhi aki, koe whetauhi aki. Pa kapau e rea maha taha o kei māri. Ta ko ne tohi a ngahi tohi o tau ako ai o au tau e wafe ko si ko ni koe wanoa wano e. Pa ta amto tonu ki whakaonga e tātou ki he ako naki o kutuku mahe pongpongi ni. Po kia tu hina rei ki a te koe ke whai hao lame ki he mahi miri te koe nuk toe ka koe tu ui a e whakaokau mo tari whihui e pongpongi ni. Ka uhi koe ka kai o ku maue. Maue hoa koe unoho po ke rea ngau e a keni koe maari koe unoho.
0: Ho katu nerei ka tatu whaha, kao se prokarama, malo. Malo pito toke tā, kau eni he vahe kou nofo ke oa te unu. pehe te fie boto ke kai koha teolosia. O Māori e ange ko o lawe a e whingai Paula ke whakai e ngai whihu ina e whai ki ai. Ako ne omi he uaki konga e mea nā kulau, koe te whito o e nofo Māori. Moe mahu inga o e nofo Māori ke ua nā whai hawhi a uaki. Ngā tau lawe pikea he ngahi wahe ki mua, ngā tau lau ki mua, i he tohi tatau pe o uakori tō. Ia tō kangarewa Paula nā ke toi lawe pikea i toki tāna ke lawe i fuilea koni koe tauhi, ke taktaha tauhi. A hono waifi, pe ko hono use pāniti. Pea koe, tala mai e Paula, aku i kai koha whakangofua, o kai koha whekau, ka koe whakangofua. Tak taha tautu. E koe, ta impeo tau hea i me tau hi, pea koe ke tau lawa tari e whehu i hanko e mea nai whee mau he ka kai koe. Ka ku o mea ka tau tolu he aho ni. Koe tau tau hi, pa tau mo ui a ke hanko e lawe, ko ke whai kia he konga whamui mui he iwi lau maare maare oni. Ko pau ke tau mo ui a ki. Pea koe ke toi aha mea ia koe, whawhawhai. Koe me ape koe ako, pia tau whai ai tuku tuku ni konu ko mai wholwhora, ki ho tau kuonga. Ka pau e omi ke hanga e tau mo ui, o ku ikai koe la kanga pe koe haha mea ko tau wa usia i he hala whono ngā. Ka ko pau ki tau whai ake mo oni, pe tau whai ake totonu. Koe lewai ae lawe ki ai e pot wholwhora e taha, tu foki he e ki ho manako pe tene o atu e ngahi kore a loto. Pe ka rege toi whai hawhi he akia. Te tuku atu e toi ngā taimi, ko tu pe nā kua ha mea ku mao e te vita tari tari le lei mai ke whakakau mai e tā. Mālo abitu.
1: Malo koe e puti tai bani fra osatu ai koe koe wi fo kai ngai ma pol kala ma koe ni e ange pe to plan de to ola ki pe to rea fa ma man la ki o fe ma ke mo ui anga ire a yiki ka wai te rea fa ni wa ka wai ma rea fa tonga te rea na pe ko to tu le rei pe rea fa tonga o tu pe he au ki a mo mo re ko e ni e tui ka ave a rea te ne tala noa i he koloa ai o tua e kala more rea ko ia. E hui rewa rea mi o tua e ko wholofola. Pe kai ke puria, pe mate, pe tonu mia e wholofola ai o tua. Ko ia e tui o whawae a te proklama o e rea koe ni. O kai ko tau hi teo rea whakao ngato hi ke whai aki ai e nahi mea o tau loto ki ai. Io e lawa nahi mea ko ia. Ako mea te pū i he konga koe ni, aine utala mai ko koe tau maua kona ki mea i. I whaka osi osi koe ni e tau mo ui, ko hui ngai whaka osi se kōma, e le re pē māmania koe ni kāinga. Ka e whaka osi osi e tau holo, tau pepe, ko au pē o whānima, pa te loa lewa ku holo, eh? Te kai te au mohi wa noa, pa pāpē ni ma noa te kia o te au. Pe au kai koe, te kai tau ono noa, te pē uke i le re pē, te kai te kia au kota o te au wa noa. Ko hui ngai e holo, i whaka osi se kōma. Tau motu ange, pe au tui o kai e kia fialahi o tau loto, i he toki fu mahino ka tau tohu o tau kahi alunga nai o mai ki tau whono ngai kainga. Pea kaulaki whekau i a haori. Ka taki. Taki taha nofo. He? Taki taha nofo i he alunga. Ai koi alunga whono ngā anga ko koe ukute nai o mai ko ki te whowai. Whowai. Ta koe wika ngai whihu i koe ni o nofo Māori, moi vete, moi ikai ke Māori. Ko koe uke hoha. Ulaki. Alo lau e vesi ka kato koe ni moe whanoa koe ni. Tuku tau no fo tānaki te tānoa a hai mo hai, pia moe lau a hai mo hai. Koe kakai koe ia ka whanaki i pē o kei tāna. Ka tau tolu koe nuk tau pehe ku tau ki lalahi, pia tau matu o tua. Pia tau kau toku wahe, kātoa ngai tau ua ngea welo tu. Alu ia ko tau ua lau e te tohi, ko hi ngai a pro kalama koe ni ka inga. Ke lau konga ia ko tau o lava ke mahino ai rehanga tonu mai ai o tua. Pia ke nofo ma ua e lau mare o tua e tau tolu, kai māma loa o tau whanonga anga. I he pehe, he kai whetū huaki, he kai ke toi whaiha toi. Whe, ai lea aki holo, lau e ki he. Ko tae mahi no, o kune whakatūpe mau mau lahi e tau nofo. Te mawhoki mai he wiki ka hau, e ora Korinto va valu. Ko va heni va no no a bit of waste beta at all. O pe ko te me akai kwa filau lau ki te aitori. Ma tu e va he ko nyo ma va he Korinto. Kai nga ko nga me no fe au pe mo ka kai go lotu. Pe ko hi nga ia va he ma ai lesoni ma unga ko nhe tona ko to e ora Korinto. Kono wa ko iki tau tolu, ko tau tari eiki, pe au tau no foi loto, ka au kia ipe e ngai, tau pe fe avokaki, o ikai ke mahino, o ikai ke tau e tau mo ui ke lau maari e. Tu ke tau toanga ui ka hau, ke mea kai kua fi lau lau ki te aitori. Pe ko e teu teu he loto e ngai mea, ke fafanga a ke kakano. Ko e kakano e ni mea kong tau hoho ia, pa tau vala mo mea kai, mo mea kong tau koia. Pe tu wai tu e vahe koe ni vahe fitu. Ko si lawe pe oki ai. No fo ki he iki kai maa maa loa hao fono ngā. Pe kai tike toi e. No fo o eke takai holo pe ku lelei ho pe au whai pe kai. To pae whaka maa maa kohe o tua. Tike ilo ho alu ngā. Ta ko me eo mta ofi maa kutau hao ni. Te maa ka pe o mori ta pala sikeri ki o. Pa maa loa ki taimu kato pe mo tuk mai. Ki o ngona e maku te malau. Pe a mo e taimi ke. Panongo o hae kakai. Aki a whaka awa hona ulo toke mahino. Airea kakorea whakatonga peo, ato airea whakanyua fo'o, tau kai hao toi tapu, airea whakatonga ke lau. Whakumai hui kaha o, teimta tau, pamo mea o whaatu.
2: Whamalo lahi atka tek mou, a whakahoka polokalama, tau tuk whakumai hui kaha o malo.

0: Oh, era in trabu ganapa men pera ganapa ye eran nusiran. Gana ye tapa ya konori pa ye garo kroi. Eta roi opposite serious fraught. Ni pus mai eta tang tang me tri pos ni kawina ai mano. Ona kina pata ki tama ta e kar ko tang tang ke tri pos ane. Ye tapa la monte kawak. Pa sina kamenua tekan ara community ai na metan apara a New Zealand. Sina ni garo kwara tang tang ai mano. Nakon sfo.govt.nz.
1: PMN Kiribati.
2: Kopi koko. Kami no anda semarai nanon peritom mendiara kinte flu dain te kami teruturoyo. Ngano kopi koko? Ah, eki kapua kinte flu jab. Tete nakon nam takta ke tapon nana ipai naraki ke tarponia akea wanua akea akea. Onoa tuana tuana tuana tuana onoa.